0: pois a Inspección de Traballo que exixira actualización do plan de prevención e a revisión na evaluación de riscos. Para a magistrada, estes incumprimentos comprometen a seguridade non só do Servizo de Bombeiros, tamén dos propios veciños de Vigo. De seguro que hoxe vai ser xornada de reaccións a esta nova xacho adianto. Aunque xa temos reaccións dende Galicia e os últimos movimentos policiais e xudiciais alrededor do Partido Socialista que che vimos contando aquí en COPE. O presidente da Xunta súmase á liña do seu partido na petición de adianto electoral. Alfonso Rueda pregúntase quen está nestes momentos ao mando do Goberno Central.
1: Bueno, parece que vive nunha realidade paralela onde parece que todo isto é unha broma, que hai que tomarse a broma, hai que desviar balóns fora e non é unha broma para nada, porque isto, ademais de todo o que implica do punto de vista ético e do punto de vista das posibles responsabilidades penais, é a imaxe dun goberno e o día a día dun goberno que non está gobernando. Eu me pregunto agora mesmo quen está ao timón das grandes decisións que se teñen que tomar dende o goberno.
0: Dende o BNG resistense a pedir polo momento adianto electoral, a voceira nacionalista Ana Pontón di que...
2: Xa dixemos aí tempo, cando empezaron a sair certos procesos judiciais, que o BNG tiña unha liña vermeña moi clara e que si se demostraba que estábamos ante un caso de financiación ilegal do Partido Socialista, como tuvo o Partido Popular coa Gürtel, a nosa liña vermella era que nese momento a ciudadanía ten que tomar a palabra e ten que decidir que futuro quere. E, polo tanto, aí é onde estamos, aí é onde nos mantemos.
0: O BNG quen lle pide explicación sea o Partido Popular por opoñerse no Congreso esta semana a transferencia da AP9 a Galicia. Lembramos que socialistas nacionalistas e Sumar acadaron un acordo en ponencia que non serve para o PP porque non contempla as condicións económicas do traspaso que se reclamaran por unanimidade dende o Parlamento de Galicia. Pasan 23 minutos das 7 da mañá, escuitamos uns vos consellos e contoche como ven o tempo este xoves.
3: Non podo máis, un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud. Con las super ofertas del especial Elige Galicia. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, 1 litro, 3,95 euros. Detergente líquido Disciplina Acción Total 52 lavados o quitamanchas 44 lavados, 3,25 euros. Súper bien de precio y súper a un paso.
0: Vimos de ter unha madrugada calorosa en moitos puntos de Galicia. Escoita o que recolle Meteo Galicia na súa páxina web. 29,3 graus ás 5 da mañá en Cedeira, 28,9 en Mondoñedo, 27,8 en Abadín, 27,2 en Bergondo ou 27,1 en Cariño. Hoxe xoves volve a acenderse o aviso amarelo no sur de Lugo e a Beira do Miño en Ourense, porque as temperaturas poden superar os 36 graus entre as 3 da tarde e as 9 da noitiña. Novamente temos por diante en xeral unha xornada calorosa na comunidade, pero os valores irán baixando respecto á xornada de onte. Joel Cid, de Meteo Galicia.
5: A partir de mañá xoves vai se suavizar as temperaturas, especialmente polas brétemas costeiras que van ir entrando a todo o litoral. Por tanto, mañá xoves a valores a máis acordes a época do ano, en torno aos 20-25 graus. Seguirá facendo calor no sur da comunidade, especialmente no Val do Miño do Sil, que normalmente estarán preto dos 36 graus. O día onde as temperaturas van se normalizando tamén na metade sur, vai ser a partir do verde, onde os valores estarán en torno aos 30-32 graus.
0: Unha muller de 74 anos faleceu na tarde deste mércores logo de ser rescatada da auga na praia Xardín en Boiro. Segundo informou o 112, foi un particular o que alertou sobre as 7 da tarde de que rescataran a muller e trataban de reanimala sobre area. Urxencias sanitarias desprazou un helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero malos esforzos só se puido confirmar o falecemento. O aeroporto compostelano Rosalía de Castro recupera esta mañá actividade logo de 35 días de obras de mantemento. Faino, ademais, aumentando as conexións internacionais e cunha grande novidade, un voo directo entre Santiago e Nova York, no que todo o mundo ten postas moitas expectativas, dicíanolo o director da terminal compostelana, Marcos Díaz.
6: A conexión estratégica non solamente vete para Porto, senón para toda Galicia. Supón unha apertura extraordinaria a nosa posibilidad de conectividade internacional. Convierte Santiago en el principal punto de entrada de estas rutas transoceánicas para el noroeste peninsular. Una ruta muy importante, un honor que United pense en Santiago para tomar esta decisión. Hay que ponerla en valor, es un día muy importante para Galicia.

0: Cope Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
3: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
2: Do 12 o 30 de maio, o comercio en flor. Co Carballiño, centro comercial aberto. Porque mercar no Carballiño ten premio. E por cada compra realizada nos establecementos asociados ao centro comercial aberto, poderás participar no sorteo de 2 vales de compra de 50 euros cada un. Con só registrar o ticket no QR habilitado. Esta primavera, o comercio en flor. Porque o comercio local florece contigo. Campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: ¿Queres vender o teu piso? ¿A túa casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
5: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
2: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
6: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
2: Na Praza Juan Corral Pajariño abre as súas portas Carbasil, o teu novo establecemento de comida caseira, caseira, para levar a casa. Unha ampla variedade, bebidas e pan fresco diario de panaderías de Cameixa e Parada de Labiote. Carbasil, o teu novo establecemento de comida para levar, na Praza Juan Corral Pajariño do Carballiño.
3: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
7: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
8: Muy buen día, amigos, amigas ointes. Seguimos en plena onda de calor, también aquí por estas nosas terras. Para hoxe, agardamos temperaturas que en algunas localidades do Ribeiro alcanzarán os 35 ou incluso os 36 graos. No Carballiño e tamén comarca adiante, na maioría das nosas localidades, alcanzaremos temperaturas con valores máximos entre os 32 ou 33 graos. En un día con predominio doceo despejado, puede que por la tarde, con nubes altas que en algunas zonas podrían momentáneamente impedir o paso do sol. En definitiva, otra jornada, otra más, de muchísima calor también aquí por estas nosas terras carballiñesas e ribeiras.
0: COPE Carballiño.
1: Estar informado.
8: Abrimos un primeiro contacto coa nosa información de proximidade, coa acontecer local, coa actualidade nos nosos concellos. Aquí mesmo no Carballiño temos esta mañá sesión plenaria da súa corporación municipal, unha sesión de pleno na que destacamos polo seu interese informativo, pois o punto relativo a ese convenio de colaboración, o que deu luz verde a corporación esta mañá. Convenio de colaboración a tres bandas entre o propio concello, a Deputación e a Xunta de Galicia, e para financiar conxuntamente a obra de reforma e modernización da Praza de Abastos do Carballiño. Unha actuación que se elevará a 1.400.000 euros que financian nun 70% desa contía total a Xunta, un 20% que é o que aporta a Deputación e finalmente o 10% restante é o que debe aportar o Concello do Carballiño. Así que luz verde para este convenio de colaboración que vai facer posible a reforma do edificio da Praza de Abastos do Carballiño. Ademais, nesta mesma sesión tamén se viñeron tratando no transcurso da mañá as mocións dos grupos da oposición municipal no Concello Carballiñés, ou que o mesmo as propostas tanto de espazo común, na que unha delas volvía a incidir na xestión da Fundación Irmáns Prieto no asilo do Carballiño, na outra moción con marcado acento político, pois Espazo Común pedía unha vez máis que se fixera público o pacto de cogobernanza que manteñen o Concello Carballiñés, Partido Popular e PSOE, mentres que a concelleira non adscrita, a ex-concelleira do BNG, Sofía García, pois defendía un plan estratégico para mellorar as infraestructuras culturais no municipio carballiñés. Eno Ribeiro, PSDG, PSOE, ven de presentar un novo informe diante do Consello de Contas de Galicia, no que denuncia unha xestión escura, arbitraria e afastada do interese xeral por parte da Mancomunidade de Concellos do Ribeiro. Na presentación pública do informe participaron o secretario xeral da agrupación do PSDG, PSOE de Cenlle, Pepe Veloso, o secretario de organización na provincia, Antonio González Fiuza, e a deputada socialista no Parlamento de Galicia, Carmen Rodríguez da Costa. O documento remitido ao órgano fiscalizador recolle unha batería de preguntas, irregularidades económicas, administrativas e de funcionamento interno na Mancomunidade de Concellos Ribeirán, incidindo especialmente, apuntan desde o PSOE, no que consideran é a vulneración reiterada dos principios de transparencia, control e boa xestión dos recursos públicos. Desde o Partido Socialista denuncian que a Mancomunidade do Ribeiro leva anos convertida nun instrumento o servizo de intereses personais e políticos do Partido Popular. En concreto, informe alerta de prácticas que consideran especialmente graves, como a falta de fiscalización interna e externa, o reparto discrecional de custos e ingresos entre concellos, a utilización de determinadas partidas como vasos comunicantes, para consolidar gastos de personal, así como una política sistemática de opacidad para impedir o control das contas públicas. Os socialistas sinalan tamén que esta situación está provocando unha asfixia económica e financeira nos concellos que forman parte da mancomunidade. Desde o Partido Socialista consideran inadmisible que unha entidade financiada maioritariamente con fondos públicos continúe funcionando sen control efectivo, sen transparencia e ignorando reiteradamente as funcións de fiscalización dos secretarios e interventores municipales. En Piñor, neste concello, publícase as bases e convocatoria para a selección de 5 postos de traballo. Neste concello de Piñor, 5 postos de peón forestal mediante o sistema de concurso oposición. Unha vez aprobadas por resolución da alcaldía as bases e a convocatoria para a selección de 5 postos de peón forestal por concurso oposición para cubrir as citadas prazas, ábrese agora e desde hoxe o prazo de presentación de solicitudes ás persoas preseleccionadas pola Oficina de Emprego do Carballiño, un prazo que será de 3 días hábiles a partir precisamente de hoxe xoves, día 29 de maio. As citadas bases atópanse publicadas na sede electrónica deste concello de Piñor e tamén no seu taboleiro de anuncios. E conta atrás para celebración de 1809 a batalla en Pazos de Arenteiro este sábado que ven. Pois nos teremos hoxe aquí en tempo de entrevista á alcaldesa de Bogorás e ademais, en este caso, tamén na súa condición de veciña de Pazos de Arenteiro, Patricia Torres. E tamén en tempo de entrevista, ademais da alcaldesa de Bogorás, tamén nos acompañará o novo presidente da xestora local do Partido Popular no Carballiño, que o é desde fai unos días, que era elixido como tal, José Antonio Cerdeira. Tamén pasará hoxe aquí por os estudios de COPE o Carballiño e todo isto, sen perder de vista, e de aquí ás 2:30 da tarde, calquera información, calquera novidade informativa dentro do noso ámbito territorial, o Carballiño o Ribeiro, para o momento, como sempre, cada día, tratar de facer de todos, de todas vos, da nosa audiencia, como sempre dicimos, a veciñanza mellor, máis e mellor informada. Con este obxectivo, comezamos.
9: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
10: Empeza forte, empeza conectado, conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
11: No centro de San Cristóbo de Cea, en plena ruta Xacobea da Vía da Prata, a Quinta de Cea. Habitacións e apartamentos con servizo de restaurante, nun equilibrio perfecto entre o confort e a autenticidade, para o merecido descanso dos peregrinos, ou pola súa estratégica situación. Planificar as túas excursións ao Mosteiro de Oseira, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela, as Rías Baixas. Toda a información na web a Quinta de Cea, no corazón de San Cristóbo de Cea. A Quinta de Cea, o bo camiño.
12: Empresa Montañesa informados servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas desde o Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Rutas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
13: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menudo día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea. Ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
7: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
8: Pois sí, pódese mesmo falar dun auténtico boom inmobiliario no rural e no noso ámbito comarcal, o Carballiño o Ribeiro, cun perfil de comprador moi variable, tal como nos comentaba aquí en Cope o Carballiño Óscar Garriga, promotor inmobiliario que desde a súa inmobiliaria en San Cristóbo de Cea está canalizando unha gran parte destas operacións de compra-venda que se están a levar a cabo en moitas aldeas das nosas comarcas, o Carballiño e o Ribeiro. Familias mozas, xóvenes, nómadas dixitais, xubilados, persoas que apostan pola tranquilidade do rural ante os prezos que non deixan de medrar pois en calquera cidade por un piso. Bueno, pois isto é o que o respecto. Un chisquiño máis o detalle nos comentaba sobre este boom inmobiliario no noso rural, Óscar Garriga.
14: Cea está, desde o punto de vista dos servicios, é unha auténtica pasada, ubicación perfecta, pero bueno, cada vez o rural nota máis a despoboación. É normal que se van vendendo cousas e ven xente de fora, senón, bueno, enfrentas a un problema que ahora mismo lle afecta por xeral a todo o rural.
8: Que sí, que, bueno, pues non descubrimos nada novo, non? Isto en Cea, como en calquera outro concello, que as nosas aldeas vanse quedando sin xente, vanse quedando prácticamente baleiras, pero non perden o seu encanto. E aí está Óscar Garriga, e aí está Escoa Inmobiliaria, pois movendo un mercado que está marcando tendencia.
14: Sí, hai un movimento moitísimo máis alto do que a xente pode pensar. É certo que, aparte do encanto do rural galego, que está aí, é evidente, estánse xuntando outras cuestións, outros parámetros por o territorio nacional que están invitando a moita xente a querer virse para o norte. Ahora mesmo no sur, en algunhas zonas, é inviable poder pagar un alquiler. Uh-huh. Eu estou vendendo e facendo negocio con moitísima xente do sur, sobre todo de Mallorca, uh-huh, de Tenerife, de Córdoba, uh-huh, que, uh-huh, claro...
8: Alquiler... Non son xa só madrileños.
14: No.
8: Que foron os primeiros que comenzaron.
14: Sí, xa. Sí, pero xente que, claro, con un alquiler de 1.200, 1.300 euros no sur, hai que escapar por onde realmente se poda. Outra xente di que escapa do calor. Bueno, pode ser.
8: Bueno.
14: Pode ser, pero eu creo que é máis outro calor.
8: Aquí sí que xa, bueno, pois Galicia non é o que era, non?
14: Non é o que era.
8: Estes meses de maio, non? Verdade? Que estamos pasando.
14: Sí, pues sí, pero é certo que te dís. Hai un movimento importante, un éxodo, creo que importante, do sur hacia o norte. Obviamente hai operacións entre xente da zona, pero xa chego, o perfil máis alto de interesados, xente do sur, e sobre todo xente emigrante que, bueno, que acabou en Galicia por distintas circunstancias, venezolanos, colombianos, etcétera, que, claro, necesitan vivienda.
8: Isto, bueno, comezou a moverse, non? Esta tendencia, digamos, que crecente, non? De buscar casa, de buscar fogar no rural. Eu creo que comezou a moverse Óscar... En plena pandemia, despois inmediatamente da pandemia.
14: Sí, coincido plenamente contigo. A pandemia acabou de dar un empuxón importante a aquela xente que acabou francamente estresada e prácticamente con ansiedade daquel peche que non tal. Non era igual ter a túa casinha no pobo coa túa finquiña, dar unha volta, ter o can ali a beira, a estar nun piso en que prácticamente non solamente te mataba a pandemia, estaba te matando pois a ansiedade de non poder sair para fora. E iso foi un punto de inflexión bastante importante e unha lanzadeira considerable.
8: Bueno, pues concluimos que hai demanda, que hai xente que vende fora, quere comprar pues, unha casiña, unha propiedade, pois en calquera das nosas aldeas, no noso ámbito rural, e hai oferta. Hai oferta tamén.
14: Hai oferta, hai oferta.
8: Dame que menos,
14: Sí, sí, hai oferta, cada vez hai máis oferta. Eu creo que a oferta vai se ralentizar porque tamén me dá a sensación de que xente que era do pobo que se acabou indo para as capitais sí. E non sei se acabarán retornando, ou menos algún fillo e tal. E a oferta é moi dispar, explícome.
8: Verdade.
14: Sí. Non é igual unha casa prácticamente en ruínas que necesita, bueno, pois unha inversión importante, co perfil que máis se vende que é a clásica casa antiga que sirve para entrar e vivir aunque necesite reforma. Que está aí? Quen está entrando aí? Está aí entrando parexas novas que parte da reforma fana eles mesmos, salvo unhas cuestións. Sí. Bueno, boletín de electricidade non poden facer eles, non? Pero hai outras cousas estéticas que fan eles. Ya ese é o perfil que mellor encaixa ahora mismo na venta. É dicir, casas antigas que precios asequibles, sí, evidentemente, é que podan entrar a vivir e despois irlle facendo iles cousas pouco a pouco.
8: Claro, porque despois hai aquel comentario que escoitas do que xa buscou e di que por unhas pedras que están ali ciscadas é que me pide o home 50.000 euros.
14: Eso é o cabalo de batalla todos os días cos que me encontro. Chego a xente que me chama para poñer unha casa a vender, chego ali e razona, e hai xente que incluso lle mete os valores afectivos, de que era de miña abuela, bueno, pero o que compra non lle importa moito de quen era, non? Entonces, non, o que te hai que ir é en precio de mercado. Eu sempre digo que o precio de mercado, a xente que está comprando é moi soberana e sabe moi ben cal é o precio de mercado. O precio de mercado é aquí en que unha persona compre e que despois xa dá reforma de inversión lle quede algo asequible, porque se compra en 50, lle mete 100 e se pon 150.000, di, eu con 150.000 podo me ir á beira do Carballiño, podo comprar un solarciño a facer algo de planta baixa, e xa o precio de mercado. Algo que a xente considere que o produto final encaixa nas súas expectativas.
8: É o que ven, é o que quere facerse cunha casa, en calquera das nosas aldeas, como estamos comentando, ven para quedarse, para facer vida, ou, bueno, pois para vir de vacacións, de cando en vez, de fin de semana, cal é a tendencia?
14: É un 95% do que vendo é para virse a vivir a Galicia. Pode haber algún puntualmente que veña tal, pero, bueno, mayoritariamente a idea é da xente de, bueno, dunha traslocación de domicilio. De virse, xa che digo, na maioría dos casos do sur, para virse para Galicia, porque non se dá feito frente aos gastos, é xente estranxeira que non ten vivienda, ten que empezar a pensar en comprar.
8: Que o que máis lle tira? Unha casiña que estea pois preto do Carballiño, por exemplo, a 5 minutos do Carballiño ou a 20 minutos andando, que tamén as hai, que tamén as hai, a 10 minutos do Carballiño, ou, bueno, pois nun núcleo como Maside, como CEA, ou dalles igual, ou se está máis apartado, mellor.
14: Bueno, hai de,
8: todo, ¿no?
14: hai de todo. Hai xente que quere soledade absoluta, canto máis apartado este, pero por norma xeral a xente mira moito a ubicación e mira dous conceptos claves. Unha é a ubicación, sobre todo, en relación aos colexios, se teñen fillos en edade escolar, é determinante, e sobre todo pos puestos de traballos que podan acceder en empresas tal, e a xente tamén mira moito o tema da fibra, porque hai xente que traballa por
8: internet,
14: e é determinante. Hoxe, afortunadamente, pois prácticamente chegan moitos povos, entonces eso temos...
8: Eso che iba a comentar, Óscar, sí. Che iba a preguntar como estamos de servizos a nivel de novas tecnoloxías.
14: Bueno, de novas tecnoloxías eu creo que ainda non hai moito problema. Na maioría dos sitios chega a internet con calidade, noutros xa hai a fibra e tal. Despois xa topaste puebliños que, sobre todo, nos concellos lindeiros de Lugo, no suroeste de Lugo, con mellor ainda non está o alcantarillado feito. Hai que recurrir a fosas sépticas, cousas así, pero, bueno... bueno, no tema de internet e tal, eu creo que, bueno, podese calificar de...
8: Como se fai unha valoración? Bueno, cale a mecánica, unha persona que sí, que se decide a vender a súa propiedade, ponse en contacto con Óscar Garriga en CEA, bueno, que o que se fai, que o que se trata?
14: Bueno, o primeiro, acreditar o título de propiedade, na maioría dos casos, todo o que chega por que me chega a min ben prácticamente, mayoritariamente dunha aceptación de herencia. Esa é unha cuestión que moita xente non entende, que a veces costa máis arreglar o papeleo que realmente vender a casa. É dicir, ainda hai alguén que pensa que porque morreu o seu pai que a casa xa dil. Bueno, a casa dil, xa hai un testamento, despois xa hai unha aceptación, ou xa hai unha declaración de herdeiros, ou despois xa hai unha aceptación. A partir de aí, bueno, pues, topámonos con unha cousa. 90% das viviendas da zona do rural non están registradas, eso a venta pode se facer exactamente igual, pero impide xa a financiación hipotecaria, que é un lastre moitas veces. En importes pequenos, pois hasta 35, 40, 45 mil euros pode se recurrir a un préstamo personal, cando, insisto, non hai liquidez ou non hai financiación, ou o comprador simplemente non quer botar máis dos seus cartos, e ponse a operativa en marcha. Hai que ver o punto de discrepancia casi sempre no punto de venta. Eu creo que hemos bastantes operacións. Eu creo que salvo tres ou catro veces que me contei que a persona quería poñerlle un precio por debaixo do que valía. Eu conseguí convencelo e acabámonos vendendo por máis. A xente sempre ten unhas expectativas un pouco altas con relación ao que é a cousa, porque volvo ao mismo, é dicir, ele ten unhas expectativas, sí, que era dos pais, que era de tal, que era, vale, eso está moi ben, pero a persona que entra ali ten que pagar eso, ten que pagar unha escritura, ten que pagar unha reforma de transmisión, e depois unha reforma, e o produto final en canto se pon. 100.000, 120, 130, 80.000, bueno, que fago con isto se realmente con eses cartos intento facer outra cousa? E en líneas xerais, eso, ter a documentación en regla, acreditar o título de propiedade, que se poda vender, obviamente, senón, bueno, pois xa se diría na notaría que non se podría vender, sacala ao mercado, pois redes sociales que están funcionando máis que nunca, que prácticamente os portales inmobiliarios están quedando xa obsoletos ao ritmo que se está traballando, páxinas web e tal. A xente, eu teño vendido casas sin as ver. Sacala a mañá e vendela a tarde xa por internet.
8: Sí, sí, sí. Varían, aquí me pregunta un ointe, Óscar, varían os prezos de compra-venda en aldeas do mesmo concello?
14: Sí, poden chegar a variar. Para que nos fagamos unha idea, concello de Cea, pois unha casa a 2 km de Cea, que pode ser en Covas, Casarnovas, Paramios, Lía Beira, a que nos vayamos pois a zona alta, a Cazurraque, a Monteagudo, pois bueno, esa persona se quere baixar a traballar a Ourense, de estar en Cea, que está en Ourense en 20 minutos, de outra maneira estaba falando de 35 ou 40 minutos. O AVE, sobre todo a xente de fora, a xente tamén lle dá bastante importancia ás distancias de comunicación, de acceso á comunicación. Ajá. Carballiño, CEA, o AVE, temos 15, 20 minutos. Aeroporto de Santiago, 3 cuartos de hora, é determinante.
8: Xa, xa. Estamos nunha situación, bueno, ti que traballas a nivel de Galicia, verdade, non?
14: Sí.
8: Estamos nunha situación, a comarca do Carballiño, o Ribeiro, a ese respecto que comentabas, unha situación, unha ubicación privilexiada, non? Porque estamos no centro prácticamente de Galicia, dicías o AVE a un cuarto de hora, 20 minutos, e dous aeroportos a menos dunha hora.
14: E as playas son a hora e cuarto.
8: Sí, sí.
14: Sí. Ya montaña a ver.
8: Sí, sí. Bueno, pois calquera persona, calquera ointe que, bueno, pues que estea dando unha voltiña a todo isto, pensando en que sí, que tamén hai, non? Ese perfil de, mira, eu a casa non a vou utilizar máis, como dicías ti, de meu pai, de meu avó, de meu bisavó, pero quero que recupere vida e non que se me caiga un chisco cada ano, que se me veña abaixo, que se desmorone. Bueno, pois para esa persona, o consello, pois que se poña en contacto aquí con Óscar.
14: Sí, no, yo consello é moi bo, porque hai que pensar que a persona que teña un inmueble e que non este disposto a mirar por ir nin facer nada, a situación cada vez lle vai ser peor. Un día o aire levanta unha tella, outro día tal, e ao final acabas convertindo nunha auténtica ruína.
8: Pois todo isto nos contaba Óscar Garriga de Inmobiliaria, Óscar Garriga en San Cristóbo de Cea. E nos seguiremos contándoche máis cousas, máis historias, e tamén, por suposto, que máis informacións, como sempre, de aquí ás 2:30 da tarde na Radio Local e Comarcal, no mediodía de Cope o Carballiño, e na segunda hora do programa, esta que comenzamos xa nun momentiño despois da 1:00 PM, alternando o estilo Cope o Carballiño, todas as informacións coas entrevistas de actualidade.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
15: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones o as fotos de móvil o momento. E, por supuesto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellor.
16: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo. Unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
17: Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para por a guinda, unha cervexiña ben fresca dos nosos frigoríficos Combi A+. E financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
18: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
19: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: Pues seguimos en este programa de radio, como siempre, no mediodía, de Cope o Carballiño, a esta hora y desde esta hora, e atas dúas e media da tarde, con máis información local, con máis entrevistas de actualidade. Seguimos aquí na radio, seguimos, ademais, en todas partes, en plena onda de calor. Fixadevos que para hoxe agardamos temperaturas que en algunhas localidades do Ribeiro, poño por caso en Leiro, poño por caso en Beade ou en Castrelo ou en Rivadavia ou na Arnoia, van a alcanzarse máximas, pode que sí, de ata 35 ou 36 graos. Seguramente que sí. No Carballiño e tamén comarca adiante na maioría dos nosos concellos, na maioría das nosas localidades, alcanzaremos temperaturas con valores máximos entre os 32 e os 33 graos. Sempre esa diferencia de 2, 3 graos. Sempre por riba no Ribeiro a respecto do Carballiño. Nun día con predominio do ceo despexado. Pode que tamén nalgúnas zonas momentaneamente aparezan nubes altas que poden impedir o paso do sol. Pois, en definitiva, amigos, amigas ointes, outra xornada de moitísima calor para un día 28 de maio. Isto para hoxe, para mañá, venres, imos avanzando vos que prácticamente podemos decir repetiremos temperaturas ou acaso un chisquiño máis baixas. Ainda así, digo un chisco máis baixas, pero digo por riba lixeiramente dos 30 graos as máximas. E parece que para fin de semana, sábado e domingo, continuarán baixando outro chisco as temperaturas, pero, bueno, pois tampouco tanto, porque aí andaremos sábado e domingo con máximas entre os 27, 28 graos para despedirnos esta fin de semana deste caluroso, tantísimamente caluroso mes de maio neste ano 2026. E bo tempo, en definitiva, este sábado que ven para esta actividade que propón a Asociación de Nais e Pais de Alumnos Escola Activa do Colexio Calvo Sotelo do Carballiño, que organiza unha actividade infantil de observación de insectos. Este sábado que ven, unha sesión que titulan de Bicheando, un programa de observación de fauna dirixido a un público infantil e familiar. A actividade estará centrada nesta ocasión no fascinante mundo dos insectos e desenvolverase entre as 11 da mañá e a 1:30 da tarde, saindo ás 11 da mañá desde a carón do restaurante O Pote no Parque Municipal. Recomendada esta actividade para nenos e nenas entre os 7 e os 12 anos. A xornada estará guiada por Fernando Fernández da Asociación Sustinea, quen acompañará os participantes nun percorrido para descubrir a biodiversidade máis pequena e sorprendente da contorna, aprendendo a observar a natureza con curiosidade e con respecto. Desta maneira, Bicheando busca fomentar entre a rapazada o contacto co medio natural, a educación ambiental e o interese pola fauna local a través de actividades dinámicas e participativas. Unha actividade gratuita, aínda que require inscripción, debido a que, bueno, pues, o cupo de prazas é limitado. Por este motivo, desde a AMPA, Escola Viva, pois ofrecen para máis información e para inscripción, pois o seu correo electrónico. Finalmente, desde a AMPA Escola Activa destacan a importancia de crear espazos como a este de aprendizaxe o aire libre e experiencias que conecten a infancia coa natureza e co coñecemento do noso territorio. Esta mañá tivemos pleno da Corporación Municipal do Concello do Carballiño, unha sesión plenaria da que destacamos ese proxecto, ese acordo dándolle luz verde ao proxecto de reforma e modernización da Praza de Abastos do Carballiño, que vai supoñer a transformación total deste mercado municipal. O Pleno aprobaba esta mañá por unanimidade o convenio de colaboración que ven de suscribir o Concello coa Xunta e coa Deputación Provincial para levar a cabo esta obra. En total, o proxecto vai supoñer unha inversión de 1.400.000 euros, dos que a Xunta aportará o 70%, algo máis, polo tanto, algo máis dun millón de euros, a Deputación o 20%, unhos 285.000 euros, e finalmente o Concello do Carballiño o 10% restante, en torno a 143.000 euros. A intervención incluirá a reforma integral do interior do edificio da Praza de Abastos, así como a mellora da zona exterior. Actuarase na fachada e tamén na cuberta, e realizaranse traballos de albañilería, carpinteiría, vidrería, fontanería, electricidade, ventilación e climatización. Tamén se realizarán melloras en pavimentos e revestimentos, incidindo na accesibilidade, na protección contra incendios ou na xestión de residuos. A futura Praza de Abastos do Carballiño contará con dous espazos no interior. A planta baixa, onde estarán os postos dos praceiros, a segunda planta dedicada á gastronomía, degustación e ocio, onde se instalarán negocios hosteleiros e haberá actividades lúdicas. A previsión do Concello do Carballiño é a de levar a cabo neste ano 2026 as actuacións previas e a adquisición, acopio de material para garantir a execución das obras en 2027. E máis cousas que vos imos contando. O Conservatorio Profesional de Música do Carballiño ven de realizar con éxito o seu primeiro simulacro de incendio. A directora do centro, Celia Salceda, liderou o operativo, que contou cun equipo de actuación e un equipo de evacuación formado polos 11 docentes que exercen a súa actividade no Conservatorio Profesional de Música do Carballiño. Tratábase dun simulacro, decíamos, dun incendio nun comedor, polo que tanto estudantes como profesores tiveron que sair do edificio seguindo o protocolo existente. O operativo contou tamén coa participación de bombeiros, policía local e protección civil. O remate realizouse unha valoración final na que os equipos de emerxencia propuxeron recomendacións e pautas para mellorar en futuros simulacros. E decíamos que a Corporación Municipal do Carballiño aprobou esta mañá por unanimidade ese convenio coa Xunta e coa Deputación para financiar a obra de reforma da Praza de Abastos. E precisamente na Praza de Abastos, pasado mañá, día sábado, celebraremos o Día dos Mercados. Así, desta maneira, a Praza de Abastos acollerá pasado mañá unha actividade na que haberá cata de viños gratuita, degustación de produtos e tamén sorteos. Desde as 10 da mañá en adiante, unha pequena cata de viños, degustación de embutidos e queixos dos praceiros. E ademais, en colaboración co Centro Comercial Aberto do Carballiño, ese sorteo de 3 cestas de produtos locais. Xa sabedes que desde o día 1 de maio todas as compras na Praza de Abastos están recibindo unha papeleta para participar neste sorteo que se realizará pasado mañá, eso da 1 da tarde. Son 3 cestas de produtos de proximidade dos propios praceiros. Así que aquelas persoas, posibles clientes interesados en participar no sorteo, en levarse unha destas 3 cestas, aínda poden entrar nese sorteo comprando, bueno, pois o que lle queda esta semana, mañá venres, o propio sábado pola mañá, ata a hora do sorteo, que decíamos será en torno ás 13 horas. E como siempre recuerdo vos, estamos ya con oso WhatsApp activado aquí, no 698-12-71-42, para que puedas pues, intercomunicarte con nos, interactuar, enviarnos cualquiera comentario, cualquiera información, que también, como cada día, vos agradeceremos.
1: Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
2: Carpintería metálica, carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparaciones con servicio técnico propio, cubiertas, panel tella con venta directa a profesionales. E si tienes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos gestores autorizados para a extracción y reciclaje de amianto.
3: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga. Para degustar nun acolledor comedor. Con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua. Na Estrada Nacional de Santiago. As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
4: Domingo 31 de mayo, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación de Tania Beiras e los Cumbia Pop, e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seuane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación de Tania Beiras e los Cumbia Pop, en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
5: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
6: Casa Gazpara, a carón do Concello do Carballiño. Disfruta da nosa carta, tradición e modernidade, con clásicos como o polvo a feira, a outros produtos da terra da máxima calidade. E para os venres a noite, unha proposta ben canalla. Exquisitos pinchos e tapas da carta canalla, perfectamente maridados coa selección de viños. Para disfrutar os venres a noite de algo diferente en Casa Gazpara. Esperámoste.
7: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy, Os Pitufiños, Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursións, servizo madrugadores, festas temáticas, pijamadas Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
8: Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, a tan só 7 km do Carballiño. Restaurante Pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural nun entorno dunha beleza inigualable para que te sintas como na túa casa, mentras disfrutas da mellor cociña galega, como as exquisitas carnes á brasa da nosa parrilla. Aberto de venres a domingo. Fai xa a túa reserva no 622-701-921. Casa María, esencia rural.
9: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
1: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Este mesmo ointe tamén comenta que Pachi trasladoulle a Pepe Castro total apoio de Espazo Común para que sexa o candidato do PP á alcaldía do Carballiño. Bueno, bueno, pues mira, di, por unanimidade, Espazo Común apoia a Pepe Castro, di este ointe, para que sexa o candidato á alcaldía do Carballiño polo Partido Popular. Bueno, quen ten que apoiar a Pepe Castro, pois será o Partido Popular, non Espazo Común. Digo eu, digo eu, non sei que lle parece aquí. Por certo, que nos ven que nin pintado a introdución que nos fixo este ointe, non sei que lle parece aquí a afirmación do ointe ao novo presidente da xestora local do Partido Popular, que xa senta con nós, José Antonio Cerdeira. Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, San.
0: Benvido aquí a radio nesta túa primeira intervención, que levas pois apenas uns días á fronte da xestora local do PP, verdade?
1: Correcto, sí, pois fai aproximadamente unha semana na que asumo este novo encargo, que me gusta decir a mí non cargo, sí, senón máis ben encargo, que me fan os compañeiros que formamos parte da xestora. Bueno, a situación na que estábamos era cunha presidencia por parte de Jaime Pérez.
0: Interina.
1: Que tuvo que, por motivos profesionais, pues, dar un paso ao lado, porque non atrás, porque Jaime sigue vinculado e comprometido con todos nós. E, pues, bueno, pues, un pouco vendo a necesidade de buscar un cabeza visible para esta nova etapa que se inicia agora, desta xestora, cara ao ano electoral do ano que ven, pois entendíase que, bueno, pues que eu podía reunir ese perfil de persoa encargada desa presidencia, un pouco, un perfil técnico, porque, bueno, pola miña profesión, pues teño, son funcionario con habilitación nacional, secretario de Concello, estou, pues, moi metido no día a día da vida municipal, polas miñas obrigas. Ese perfil técnico, añadirlle, pues, bueno, un pouco un perfil político tamén, porque, bueno,
0: para a política local. Claro, é unha ventaxa, non? Para a política municipal, pois, coñecer o funcionamento da administración local, claro.
1: Correcto, pues, levo 26 anos
0: aí, xogas con ventaxa.
1: Exacto, sí. Bueno, esa ventaxa eu xa trasladaba durante o día a día da xestora, é dicir, levo participando activamente desde que en abril do ano pasado se constituiu a xestora, pues eu xa me sumei a ela, xa, bueno, xa estábamos todos, pues, bueno, aportando, colaborando cos compañeiros, dándolles ese apoio do día a día que entendíamos que necesitaban, pero agora, pues, bueno, das un pasiño un pouco máis adiante para intentar visibilizar un pouco máis ese apoio aos nosos compañeiros, que, bueno, pues, que en toda organización é necesario, bro, e esa visión técnica, pues, eu evidentemente podo tela pola miña profesión, e, bueno, tamén añadir, bueno, unha certa perspectiva política, porque, bueno, traballar todos os días cos políticos, pois, fai que entendas un pouco tamén ese lenguaxe, entendas, bueno, as circunstancias do día a día, o que levan, e, bueno, tamén añado, pois, bueno, que
0: eu cale José Antonio a diferencia, bueno, digo José Antonio Cerdeira, pero é que a xente da túa xeneración, para toda a xente da túa xeneración, eres no Carballiño Toño Cerdeira,
1: correcto.
0: Eu non sei se chamarte, sí, José Antonio, sí. Que se me ponga así raro,
1: sí,
0: ou nada. Toño Cerdeira, como queiras.
1: Por Toño Cerdeira respondo perfectamente.
0: Verdade.
1: Todo mundo me chama Toño, eu,
0: vale.
1: Pues veña, sinto-me cómodo.
0: Pois Toño Cerdeira,
1: perfecto, logo. Veña.
0: Cal é a diferencia entre a xestora, unha xestora e a executiva local, que sería o que teria que ser tamén, ou terá que ser no seu momento.
1: Exacto, é o que dices, terá que ser. É dicir, bueno, a dimisión da anterior executiva fixo necesario constituir unha nova xestora para servir de apoio ao partido no día a día. É dicir, sin ter claro todavía quen sería o candidato, sí, nin quen ten que ser o candidato, porque eso, como un pouco aproveitando que dixeches, sí, eso ten o que decidir o Partido Popular, sí, e, bueno, entendendo que, pues, seguramente a figura do presidente desa nova executiva, pues, terá que asumir a situación de próximo candidato, ¿no? Entonces, bueno, eso quedou aparcado, entonces entendíase que, bueno, tal e como xa ocurre no resto de concellos e de ámbitos, sí, provinciais de toda a provincia, de toda Galicia, pues, bueno, pues, cando non hai unha executiva dimite, pues, hai que construir temporalmente unha xestora provisional para o día a día do partido, ¿no? E en esa dinámica era na que estábamos traballando hasta ahora, sin unha data concreta de cando se vai elexir ou cando, no, nos traballamos día a día e eso é o noso.
0: Decías que xa viñas participando activamente da actividade do Partido Popular, no Carballiño, asesorando tamén o grupo municipal, constame, sí. Bueno, pois, podemos dicir que xa eres de

0: De cuna, eres de cuna, tu Partido Popular de cuna, ¿no?
1: Sí, o sea, bueno, milito
0: de siempre, ¿no?
1: De hace 8 años, un militante, un presidente de Nova Xeracións, siempre estuve vinculado ao partido, pero bueno, en algunos momentos, pues no tan activamente, por las tus responsabilidades profesionales o familiares que no te permiten estar no día a día, pero bueno, estuve también en una etapa no gobierno galego, como director general de un consorcio autonómico vinculado a la Consellería de Medio Ambiente, y bueno, esos 5 años fueron 5 años muy activos políticamente, porque bueno, estás non deixas de estar nun goberno con una determinada cor política, y aunque por eso estou en ese día a día da política. Creo que para nadie fue una sorpresa que este paso no Partido Popular, es decir, igual no otro partido pues sorprendería bastante más, pero bueno, creo que nin a miña familia ni os meus coñecidos pues les sorprendeu este paso, porque bueno, era un paso lógico, si estás ahí.
0: Decías que máis que un cargo, era un encargo, non? O de Exacto. asumir a presidencia da Xunta Local do Partido Popular, máis que un encargo, que enche facía o encargo, que enche fixo foi, neste caso, pues, orgánicamente, o presidente provincial, Luís Menor, e o encargo que che facía, escoitabámolo, pois é que manteñas activado e mobilizado o Partido Popular pois de aquí a un ano vista.
1: Sí, correcto. Ese básicamente resume o obxecto da xestora de aquí a un ano. Entendemos que se inicia unha nova etapa, quedan menos xa de 365 días, entonces, pues bueno, toca, como xa dixo o noso presidente provincial o día que nos visitou, poñerse as pilas. Isto, a política funciona así, non se poden pensar en meses ou en semanas, sino hai que pensar nun obxectivo final que é o próximo 23 de abril de 2027. Entonces, para eso, hai que poñerse a traballar xa desde o primeiro momento. Pues bueno, nesta primeira etapa definimos pues básicamente dos objetivos, que continuar e redoblar si cabe o apoio dos nosos concelleiros do grupo de goberno, que están facendo unha labor espectacular e que creemos que é necesario poñer en valor e visibilizar, e por suposto rentabilizar de cara ao noso partido, porque bueno, non coñezo ningún político que non entre na política para facer ben as cousas polos seus veciños, pero tamén ca esperanza de que lle renoven esa confianza no próximo mandato. Eso por un lado, e despois por outro tamén a palabra que máis me gusta é reactivar o partido. É dicir, o partido estaba activado, pero era necesario agora, como quen di, meter unha marcha máis, porque, bueno, veñen curvas, como decimos coloquialmente, entonces hai que dar un paso máis, hai que reactivar, é necesario, pues bueno, estamos nun proceso de renovación, teñen que vir caras novas, por suposto, ese é un dos objetivos claros, xente que se incorpore, xente que xa estaba incorporada, pero que estaba, quizáis, nunha segunda línea, pues bueno, pero que, bueno, estaba un pouco aí a espera, pero estou convencido de que con a chamada, oye, pues contamos contigo, queremos que volvas a formar parte deste equipo. Vamos, a mí polo que me comenta a xente, están pues deseando moitas veces que se produzca ese contacto. Entonces, reactivar el partido, ter toda a maquinaria a punto, comparado co exemplo dun coche, todos os niveles a puntos, presións de neumáticos, todo perfecto, para que no momento decisivo pues nadie poda decir que o partido estaba a dormir ou estábamos noutra cousa, ¿no?
0: Decías que veñen curvas coa vista posta en maio de 2027, xustamente dentro dun ano, bueno, pois con esa cita coas eleccións municipais, porque, claro, cando veñen eleccións autonómicas, cando veñen eleccións xerais no Carballiño, xa se sabe que engaña por goleada, sempre gañan os mesmos, pero nas municipales isto cambia. Por qué?
1: Bueno, eu creo que, bueno, en primeiro lugar, o apoio masivo ao Partido Popular a nivel galego, a nivel de España tamén diría, pues bueno, é consecuencia de que, bueno, apóstase por candidatos cun perfil moi marcado, por unha política xa de moitos anos. Bueno, no caso do goberno galego, creo que pues bueno, con 5 maiores absolutas de Feijóo e ahora de Rueda, pues creo que, bueno, aposta é clara e a xente identifica claramente que, bueno, pues para o Carballiño, o mellor que a nivel de Galicia, pues goberno Partido Popular. Quizás no ámbito local, bueno, pues bueno, a dinámica dos partidos tamén é máis complexa, é decir, pues, bueno, aquí temos tres partidos con moitas posibilidades, bueno, tanto o Espazo Común como o PSOE como o propio Partido Popular e por outro lado o Bloque Nacionalista. Bueno, son catro candidatos que fai que, bueno, a veces ese reparto de forzas sexa máis equilibrado, sexa máis complicado. Bueno, eu non vou falar evidentemente sobre candidatos anteriores nin, pues, bueno, o povo evidentemente é legítimo e vota os seus candidatos entendendo que cale o que mellor o pode representar, pero bueno, quizás aí está tamén, pues bueno, que nós desde dentro fagamos unha lectura e digamos eso, decir, bueno, se temos tanto apoio masivo en resto de procesos electorales, pues quizás é que a nivel local hai que buscar outro perfil ou hai que buscar pues,
0: acertar
1: co candidato para que este en línea co resto con o noso partido a nivel provincial, pero por suposto a nivel autonómico. Decir, se se acerta co candidato, ca candidatura, ca lista, e a xente ve que pode ser un candidato un acerto a súa elección, pues estou convencido que lle van dar ese respaldo.
0: Temos aquí un ointe, tamén o WhatsApp de Copeo Carballiño, que transmite os parabéns, desexos de éxitos ao novo presidente local do Partido Popular, o Carballiño necesita-o. Que lle parece o pacto que mantén na actualidade de co-goberno, co PSOE, o PP no Carballiño?
1: Bueno, sobre isto temos reflexionado bastante na propia dinámica de xestora, e bueno, eu tamén, pues, estás na calle, tamén oyes comentarios, e eu creo que dende o principio, e o que me conozca, sabe que eu sempre fui un defensor do pacto, polo feito que, bueno, pola miña forma de ver a política, non? Eu creo que a política está para servir ao ciudadano e para buscar o interés xeral, o mellor para os ciudadanos. Cal podía ser a postura do Partido Popular neste caso, como resultado das eleccións? Pois quedarse tranquilamente na oposición, sentado, seguramente os nosos concelleiros vivirían mellor, fora das súas responsabilidades profesionais, pois terían tempo para dedicarse a outras cosas, pero decídese dar un paso adiante, porque enténdese que é bo para o Carballiño que se deixe de estar nesa situación de, bueno, certa parálisis pola propia dinámica do concello. Pois bueno, creo que foi unha aposta valente, quizáis non fácil de explicar pola situación política a nivel nacional tamén, pues non é moi normal un pacto PP-PSOE ou PSOE-PP, o sea, seguramente se for un pacto PSOE-BNG pues sería o máis normal do mundo, pero neste caso, pues bueno, pues eso foi a sorpresa, pero deixando eso a marxe, eu vexo totalmente como se o partido ten a cinco personas decididas a traballar e a apostar por Carballiño, a sacrificar a súa vida personal, porque non esquezamos que, salvo dous concejales que teñen unha dedicación, o resto teñen que sacar da súa vida personal, da súa vida familiar, para dedicar
0: tempo cada día,
1: tempo cada día, pois iso é necesario poñelo en valor. Eu creo que a xente explicándolle iso, a xente teno que entender, o sea, que sería máis cómodo para o Partido Popular? Vivir na posición, sin comprometerse a nada, deixando que o Partido Socialista pois faga o que poida, e a xente pois chegado o momento decida. A aposta é arriesgada, pero vamos, eu polo que estou vendo, polo traballo que están a facer os nosos concejales, vamos, non pode ser máis positivo ese tal, independentemente de que sei que a moita xente non pode non entendelo, e por suposto, pois claro, as outras forzas políticas pois pasa o que ten que pasar.
0: Aquí outro ointe, sempre no WhatsApp de Copeo Carballiño, no 698127241. Comenta, se mal non entendín o novo presidente do PP, haberá renovación na candidatura nas eleccións municipais. Tamén o número un, o candidato, pregunta. Bueno, sí, porque o de fai 4 anos xa non está no grupo municipal. Haberá renovación, sí ou sí, eso de entrada. Xa.
1: Totalmente. Decir, o candidato das eleccións do 23 non vai ser o mismo que as do 27. Eso xa poden ter claro os ointes.
0: Referiránse a Pepe Castro, que, bueno, está exercendo, digamos, como agora como portavoz e como alcalde en funcións.
1: Sí, bueno, eu traslado echa reflexión que facemos. É decir, nesta etapa que iniciamos agora, hai un camiño a recorrer, que un camiño dun ano, agora temos que empezar, como que di, a casa por abaixo. Non podemos pretender empezar a casa polo tellado, nombrando un candidato, sin que, o que dicen antes, sin que ese apoio aos concelleiros se visibilice, sin que se reactive o partido. É dicir, é todo un proceso. Cando chegue ese momento da elección do candidato, estou seguro que esa primeira etapa que iniciamos agora estará totalmente completada, estaremos en condicións de decir, A partir de ahora, o candidato que se elixa, foi todo un proceso de primeiro de escoita, é dicir, é necesario escoitar tanto a nosa militancia, como os nosos votantes, como a xente que igual non é nin de un nin de outro, pero que, bueno, que poden opinar. Pois, bueno, hai que ter o oído afinado para escoitar o que a xente di, a partir de aí, reflexionar, debatir e propoñer. O convencemento de que o candidato que se elixa vai ser o mellor, tanto para o Partido Popular como, sobre todo, para o Concello do Carballiño, se finalmente pois, os ciudadanos lle dan esa confianza. Pero xa digo, ese momento chegará, e cando chegue, a miña misión, polo menos nesta primeira etapa, é que cando chegue ese momento, sí, o partido este totalmente activado, que haxa caras novas, porque, bueno, isto é un proceso que nadie di que non poda, ese candidato non poda vir ahora mismo de fora da organización. É dicir, isto, pues, bueno, se o partido...
0: De fora do partido, sí.
1: De fora do partido, que é dicir, se o partido escoitando, reflexionando e debatindo, se ve que hai unha persona que ten moitas máis posibilidades, e que aúna todo o que son os valores do Partido Popular, a filosofía, pois perfectamente pode ser.
0: Okay. Aquí se decía non hai que lo de un mirlo blanco tamén.
1: Pois pues pode ser. Como decía onte o presidente provincial do partido en relación a Ourense, pues, dice, a ver se aparece un Mbappé da política. Pois pues, bueno, non o sabemos. É dicir, podo che dicir con sinceridade.
0: Entendido.
1: Non estamos ahora pensando, vale, en si un candidato ou outro se vai ser A, B ou C. Decir, non estamos neso, eso podo asegurar. Por lo menos miña cabeza xa bastante ten con dedicarme a isto como para estar pensando.
0: Todas as posibilidades están... iremos vendo e iremos comentando. Bueno, pois moitas gracias pola visita. Esta foi a primeira entrevista de unhas cantas que seguramente virán nos próximos meses, así que nada, éxitos aquí, porque serán tamén éxitos para o Carballiño, seguro que sí. A Toño Cerdeira, moitas gracias pola visita.
1: Moitas gracias, hasta luego.
2: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
3: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
4: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín, ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na avenida 25 de Xullo do Carballiño.
5: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
4: 1809. A batalla. En Pazos de Arenteiro, Boborás, o sábado 30 de mayo, desde as 11 da mañá ás 11 da noite. Visitas guiadas, recreacións teatralizadas, recuncho infantil, mercado de artesanía, obradoiros, maxia, música, gastronomía. E ás 8:30 da tarde, a gran batalla. Este sábado, agardámoste en Pazos de Arenteiro. En 1809, a batalla.
6: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
7: Xunto á Praza de Abastos do Carballiño, Agrocar. Venda de piensos, semillas, abonos, fitosanitarios, árbores frutais, forestais, plantas, productos de horta. E, ás fins de semana, tamén a túa disposición no noso viveiro de San Paio, Maside. Agrocar, 988 27 34 02.
8: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
9: Penini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
10: Carpinteros de Madeira con más de 20 años de experiencia. Carpintería o xestal, muebles de cocina, armarios empotrados, portas, porches, pisos, tellados, muebles a medida. Consúltanos sin ningún compromiso. Cualquier idea o proyecto, llamando a 670-75-31-28. Carpintería o xestal, Carretera San Cristóbal, Rivadavia.
11: Agora, os domingos, no Bar Soldado, novo servizo de almorzos con bollería e bocatas, todos os domingos do ano, a partir das 6:30 da mañá. E recorda, os sábados son de cocido no Soldado, e os domingos de callos, e os días de feira, os nosos platos de cociña tradicional. E para todos os días, o teu punto de encontro no Carballiño, no Bar Soldado.
12: ¡Atención! ¡Atención! Se confirma la noticia. Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez ya tienes la promoción Aura, con grandes descuentos en todas las novedades Moda Mujer Primavera-Verano de Aura Modas. Continuaremos informando.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Despedíamos ao novo presidente da xestora local do Partido Popular no Carballiño, Antonio Cerdeira, a quen tamén dedicaban esta mensaxe aquí no noso WhatsApp. Antonio é un traballador incansable, con coñecemento e moito da política local e do funcionamento interno dun concello. Toda sorte do mundo, parabéns ao Pepe do Carballiño por esta aposta. Despedimos ao novo presidente da xestora local dos populares no Carballiño e xa, sen máis, damos a benvida ás nosas invitadas, ás nosas novas invitadas, que son dúas, e que imos recibir así, pois con esta sintonía, así con esta música.

0: que, claro, é que estamos a dous días, a 48 horas, algo máis de 48 horas da gran batalla 1809, a batalla en Pazos de Arenteiro, e a esta hora, por eso, escoitamos xa a música do exército francés, que xa están aí acampados á beira do Avia, aí máis menos, faltan 48 horas para ir cara a Pazos de Arenteiro, pois estarán aí por Rivadavia. Seguramente terá o seu campamento o exército de Napoleón. Pois sí, aquí temos con nós a Elvira Santiago, que é a presidenta da Asociación Cultural 1809 a Batalla. Moi boa tarde, Elvira.
1: Hola, boa tarde.
0: Chegas acompañada, non?
1: Sí, sí, coa alcaldesa de Obrar.
0: Ah, mira, non a conocía eu. Por un casual, non será veciña de Pazos de Arenteiro, non, non?
1: Bueno, por aí, sí.
0: Patricia Torres, moi boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde. Non soísmos esta sintonía, non sei se lle pasa a Elvira, pero a mí solo me provoca dicir fora, malditos gabachos, fora. Esta sintonía te mola moi interiorizada,
1: sí, sí.
2: Pero pa mal por causas de, lógicamente, efectos reais, non. Nos respetamos as francesas.
0: Era para motivarvos.
2: Pero xa nos estaba entrando ese gusanillo de hai que loitar.
0: Era para motivarvos, que claro, faltan algo máis de 48 horas, os franceses xa están cos sables preparados aí á altura de Rivadavia para chegarse a Pazos de Arenteiro.
2: Sí, sí, de feito, mañán temos o último ensaio xeral, porque, bueno, temos que preparar a fondo, porque eles, sabes, que veñen con todas as armas de posibles.
0: E son mil, polo menos, son mil.
2: É o exército
0: máis...
2: poderoso do mundo. Sí, sí, sí. Bueno, nos imos loitar co que temos. Pero, bueno, temos unha estrategia xa, non xa podemos contar.
0: Non.
2: Pero,
0: bueno, uns cantos fouciños...
2: Se queres vir a axudarnos, encantados.
0: Porque o que se recrea, o que se conmemora, bueno, pois é un feito real, non? Acontecido un día tal como un 2 de marzo de 1809... O pé da Ponte da Cruz.
2: Sí, efectivamente, pois, bueno, está documentado, hai moitísima documentación ao respecto no que se fala da batalla, que o que dices ti, aconteceu o día 2 de marzo, fixeran incursións anteriores, porque aí foi onde empezou un pouco o tema, viñan a saquear, eles iñan a aproveitar, saqueaban os povos, non só Pazos, senón tamén os entornos, non? Para facerse con todo tipo de elementos, comida e demais. Claro, xa os veciños xa empezaron a decir isto non o podemos permitir. Entonces aí xa empezou a secuencia de cousas que foron pasando esos días, como por exemplo de Doña Hipólita, que está ese, bueno, eso é unha tradición máis de carácter tradicional oral, sí, que a xente fala,
0: de que foi transmitíndose de xeneración en xeneración.
2: Sí, de feito chamabanlle Doña Hipólita la Manca, decir, porque faltaba un brazo. A raíz de que lle cortaron, claro, entonces bueno, nós tamén facemos esa teatralización. Despois efectivamente o día 2 eles veñen dende Rivadavia veñen a Pazos co seu exército enteiro, porque anteriormente viñeran pouco a pouco, e aí é onde se dá a gran batalla, capitaneados por Cachamuiña, que tiña o
0: cuartel. Cachamuiña estaba en Boborás.
2: En Boborás, exactamente. Onde estaba antigamente, pois, non sei se era o concello ou o centro de saúde, onde estaba ese aparcamento.
0: Ajá.
2: Agora non hai ningún tipo de estructura.
0: Ali tiña Cachamuiña o cuartel.
2: Efectivamente.
0: O cuartel xeral.
2: De feito, temos un documento no que hai un mandato, efectivamente, no que se fai o reclutamento da xente, non? Para precisamente empezar caloita. E a verdade é que é importante esta batalla, porque de aquí nace o batallón do Ribeiro, que é quen libera definitivamente a Vigo, que estaba tamén ocupado polos franceses. Entón, efectivamente, Vigo ten a Cachuña moi, moi arriba, pero realmente nós tamén temos motivos para telo, igual que todo o que son os voluntarios a xente, non? Que non tiña ese nome de capitán nin de coronel, pero que, bueno, que formaban parte dese batallón, que foi quen precisamente liberou neste caso Galicia, non, da ocupación francesa.
0: 1809, a batalla en Pazos de Arenteiro, este sábado 30 de maio. Falamos da única festa histórica que temos na comarca do Carballiño. Eu creo que sí, tamén a única festa napoleónica que temos en toda a provincia, non?
2: Exactamente, de feito, viñamos de presentar isto na Diputación de Ourense e o que destacábamos é iso, é a única festa de recreación histórica con temática napoleónica que hai na provincia de Ourense e das poucas que hai en Galicia, porque hai Ponte Cruzul en BCRA, Ponte sí. Sampaio, está a Reconquista de Vigo e pouco máis, é decir, está moi limitado, por eso nos invitamos a xente a que veña, porque é algo excepcional, é unha festa distinta, está moi marcado por sucesos teatralizados que fan os voluntarios que non teñen conocementos de teatro, pero fano tan ben que parece real. E despois porque temos ademais ese plus de ter recreadores, temos sí. a autorización das armas da bancarga por parte da subdelegación do goberno e da Guarda Civil, hai disparos reais, lóxicamente apuntan ao aire, con pólvora, entonces creas ese ambiente da pólvora,
0: sí, sí.
2: e da moitísimo realismo, e bueno, está todo moi ben artellado, sabes que temos un programa moi potente,
0: extenso,
2: para que a xente non pare ni un minuto, e bueno, tamén hai tempo, lóxicamente, para descansar a hora da comida da cea.
0: Elvira, arrancamos co programa ás 11 da mañá, máis menos, verdade?
1: Sí,
0: contame, contanos.
1: Pois temos unha visita guiada co arqueólogo para que nos vai facer un resume do povo, de como foi a cousa, todos os arredores. Despois temos posnenos, temos algún neno se cansa, tamén temos un recuncho posnenos.
0: Recuncho infantil.
1: Un recuncho infantil.
0: Gustamo o nome do recuncho infantil.
1: Sí. Temos mercado artesán, temos obradores de artesanía, temos animación co feiticio de Pau, que a verdad que son maravillosos. Temos despois as recreacións teatrais, que están mezcladas por o medio.
0: As recreacións máis pola tarde, non?
1: Por a mañá temos.
0: Pola mañá tamén.
1: Pola mañá temos un bloque, e despois temos dous bloques por a tarde. Para que nadie se aburra, temos un descansiño para a hora do xantar, que se pode xantar ali. Temos para xente que queira xantar, se queren reservar, e se non, non pasa nada, chegan ali e collen un número e xantan. O sea que está, bueno, para pasar un día estupendo.
0: Bueno, pola tarde, despois do xantar, máis música, máis recreacións históricas.
1: Sí, temos tres bloques de recreacións repartidos, un bloque por a mañá e dous pola tarde.
0: Cal nos aconsellas?
1: Ai, os tres.
0: Ou pasamos todo
1: o día? Os tres. Aparte, son todos, van encadenados coa chegada dos franceses, o que van facendo, o povo vaise cabreando, as partidas veñen do monte, a Xoana, que é unha líder tamén, que está un poquinho a sombra do Cachamoiña, pero que tamén ten moita importancia, empeza a xuntar a xente, despois chega o Cachamoiña, entón é todo... Toda a historia, desde o principio hasta o final, hasta a hora da batalla.
0: Bueno, pues que hai que ir sobre as 11 da mañá tirando mediodía e botar o día. Botar o día en Pazos de Arenteiro, porque, bueno, pues a programación é prácticamente ininterrumpida, non?
1: Sí.
0: Hora a hora temos unha actividade, temos unha proposta.
1: Sí, temos ratiños de...
0: Donde comer tamén hai?
1: Tamén hai, sí, é que desde as 11 da mañá ata que acabe a festa.
0: Se queremos levar o cativiño, nada, deixámolo cuidado dos monitores,
1: sí,
0: no recuncho
1: cansa,
0: infantil,
1: sí, se cansa.
0: E o noso aire.
1: Exactamente, si teñen ali monitores, que se fan cargo deles, se os papás queren ir a dar unha voltiña e despois vilo recoller, non hai ningún problema, que teñen ali un espacio para eles os.
0: Hasta temos obradoiros tamén para participar, artesáns.
1: Sí, temos mercados.
0: Mercadiño. Bueno.
1: Temos música, temos para comer, para beber, a verdad que é para pasar un día especial.
0: Coméntame aquí un ointe no WhatsApp. Pero, a ver, celebrando a derrota dos franceses, como rayos poñedes, sonando de fondo a Marsellesa. Pois pues, o dixemos, non? Que é para motivarnos.
2: É para motivarnos para pues, loitar máis intensamente, non? Pero, efectivamente, había que poñer unha triunfal de Galicia, non?
1: Sí.
2: Pero, bueno, esa será... Cando veñamos outra vez que xa ganamos, pois pornos unha triunfalista a nivel galego.
0: Que sí, non o dixemos, pero bueno, a idea un pouco foi adiantar a este mes de maio, porque viñades celebrando sempre a batalla en Xullo para escapar do calor que en Pazos, cando pega, pega, Cando pega, pega, pero... Tampouco o cambio foi moi favorable, non?
2: Sí, bueno, de todas maneras penso que dan ceos nubrados, así que... Bueno,
0: sí, cara a fin de semana o sábado un chisco menos de
2: claro,
0: de
2: non vai ser tanto calor como estos días, pero bueno, si é verdad que nos buscábamos por unha parte escapar un pouco desa calor, porque efectivamente ali fai moita calor, eso pues, a veces tamén retrasa que a xente veña máis cedo, porque ven máis hacia a tardiña, ademais, e o que nos interesaba sobre todo é que a xente veña a ver todo, que decía Elvira, porque ten unha secuencia, as escenas teñen unha secuencia interesante ver o que pasa en cada momento. En defeito, a primeira, que é a do campamento francés, pues participo público. É dicir, vai ser o azar, pero van se elexir persoas do público para facer nese momento de actores. Entón, é positivo. E por outro lado tamén, porque como sabedes, coincidíamos co, bueno, últimamente coincidíamos co entroido de verán do Carballiño, e, bueno, lóxicamente, pois non son...
0: É con máis festas tamén.
2: Sí, máis festas de, pois, mellor...
0: Festas populares.
2: Populares, vale, máis de tipo popular. Sí, pero, sí. Bueno, nesa concreta, e sí que é verdad que rivalizar con festas en localidades con moita máis población...
0: Eu creo que foi un acerto cambio, bueno, pois pues está no fai calor para o ano, igual non fai tanto.
2: Claro, bueno, vamos a intentar levar agua bastante, sobre todo, bueno, que a xente que veña animada, animamos a xente que veña, xan, tú dille que veñan, por favor.
0: Veña. Todos a Pazos de Arenteiro este sábado que ven.
2: Que de verdad que non les vai defraudar todo o mundo que ven, tenos vido xente de moitas partes de España, incluso, a vernos, e van impresionados. Porque
0: e ver, ver ademais, ver a festa de todo un pobo, ¿no? Porque participa todo o pobo. Isto tamén é, bueno, pues algo singular, non propio da batalla. Está todo o pobo participando, está, ¿eh? Sí. Nenos, non tan sí. Nenos, xóvenes, maiores, bueno, xente ligada tamén a vosa asociación 1809 a batalla, do resto do concello, xente incluso aquí do Carballiño, de Vigo.
1: Da batalla de Rande veñen colaboradores tamén. Sí, sí.
2: Este ano tamén veñen a Reconquista, que contactaron connosco e bueno, sí que fará que nos estaban observando e quedamos en que está en Oviña en 3 ou 4 que a idea de bueno que vean irnos tamén a Reconquista e así un pouco intercambiar sinexas e facer apoio porque bueno, sí que é positivo, non sí. Igual que da batalla sí. De Rande que hai 3 ou 4 persoas que veñen dende hai 3 anos tamén a facer apoio e viceversa, vai algunha persoa tamén ali.
0: Mira, que non vai estar este ano é Carlos, porque aquí nos di, este ano non poderei estar polo cambio de datas, pero moita sorte, saúdos apertas para Patricia Elvira. Carlos este ano non pode non
2: pero
0: estar.
2: Participa na batalla, que non me dou conta.
0: Pois non sei se tendes algún Carlos ou como público ia sempre Carlos a...
2: Pues sería como público,
0: a
2: como...
0: Pazos de Arenteiro a 1809 a batalla.
1: ¿Mm?
0: Bueno, pues nada, Carlos.
2: No nos damos conta ahora mismo, pero bueno, que che diga quen é, e despois xa sabemos.
0: tamén aquí outro ointe que di como está organizado o tema dos coches, supoño, aparcamento.
2: Temos a Protección Civil, entón, bueno, lóxicamente o aparcamento temos a zona de campo de fútbol.
0: Hai que ir con tempo para aparcar. Bueno, pues
2: bueno, tampouco creo que sea...
1: Hai bastante sitio.
2: Sí, porque depois na carretera que vai hacia Fenosa... Bueno, ahora fixemos un aparcamento que fixo a Diputación de Isosorio, pero bueno, sí. Seguramente está ocupado. Pero temos hacia Fenosa bastante espacio, temos aquí la zona de campo de fútbol, carretera baixo, pero bueno, non creo que nos veña...
0: Non hai problema.
2: Non creo que haxa problema, de decir. Sí, e esta Protección Civil un pouco para regular tamén eso.
0: Este outro ointe pregúntase, pero como levar auga? Levar auga.
2: Viño.
0: Leva viño, que a auga cría ras no estómago e máis en Pazos de Arenteiro.
2: Bueno, pois que traigan viño, os que queiran traer. Nos, como estamos en escena, non podemos beber viño, só os soldados franceses, porque iso tamén é unha das tácticas, xa vamos adiantando, emborrachalos para que perdan un pouco o control e é máis fácil engañalos, non? Pero os actores temos que tomar auga ou algún tipo de refresco e demais ata a noite, que xa podemos a mellor probar o viño, pero dende logo que os que veñan, pois por suposto que poden tomar viño, ademais, pois dentro da denominación de Viño Ribeiro, que por tanto, pois dende logo que, como dicían os franceses, o mellor viño do Ribeiro,
1: de lo mejorcito de la comarca.
2: Exactamente.
0: Elvira, Patricia, Elvira, moitas grazas pola visita, pola invitación a toda a nosa audiencia. Señoras e señores ointes, os que irades ver algo completamente distinto. A única festa que recrea nesta nosa comarca un acontecemento histórico e real. Algo completamente distinto. Pois xa sabedes, é gratis, non nos cobran nada. O espectáculo arranca ás 11 da mañá do sábado. Podes votar o día hasta as 11 da noite. Graciñas ás dúas.
2: Gracias a vos.
1: Gracias.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
5: Penini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
4: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Más de 25 años ao servicio das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
6: 25 años ofreciendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o puntonanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
4: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la british, la vegan, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o british más un refresco más una bolsa de patatas bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Rosalía de Castro 27, O Carballiño.
7: Ume Ingeniería, soluciona humedades. ¿Y sabes lo que hacemos por solo 50 euros? Te visitamos en toda Galicia, te asesoramos y presupuestamos la solución a tu humedad por solo 50 euros. Encuéntranos en A Coruña y en las nuevas instalaciones de O Carballiño, en el polígono Uceira, junto a la ITV. Ume Ingeniería, soluciones definitivas contra la humedad y además con garantía. En internet, Ume Ingeniería. Con H de humedades.
4: Un gran restaurante no Carballiño. Restaurante Esclavo. Cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital ou o noso exquisito bacallao. E para a túa boda, bautizo ou primeira comunión, nada mellor que Restaurante Esclavo.
8: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988 28 72 97.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. O señor don Manuel Carnero Pagán faleceu en Sadurnín, Cenlle, os 89 anos. Descanse en paz. A súa esposa Maricruz Bueno Rodríguez. Fillas María Isabel, falecida, e Sonia Carnero Bueno. Fillo político Secundino Rodríguez Gómez, Cuco. Netos Bruno e Candela. Irmá política María del Pilar Bueno Rodríguez. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá venres, día 29 de maio, ás 12 do mediodía. Desde a sala Avia do Tanatorio García Allende de Rivadavia ata a igrexa parroquial de San Xoán de Sadurnín, Cenlle, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Sadurnín, Cenlle, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Ernesta García Chao faleceu en Leiro este pasado día 23 de maio, aos 94 anos. Descanse en paz. A súa filla Julia María Fernández García. Netos Oliver e Xuliana. Netos políticos Vicky e Tremaine. Bisnetas Noa, Lucía e Sofía. Irmá Auria. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración. E asistencia á misa de funeral que se celebrará o próximo sábado, día 30 de maio, ás 12 do mediodía, na igrexa parroquial de Santo Domingo de Rivadavia, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: Nun precioso entorno natural, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo Testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa. Está Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
3: Coñece a Vía da Prata coa Deputación de Ourense.
4: Desde o 31 de maio, 21 de xuño, percorre a Vía da Prata desde Feces en Verín ata Ourense en 4 etapas con servizo de autobuses e guías especializados.
3: Inscríbete en conocegalicia.es ou no teléfono 988-253-359. Unha iniciativa da Deputación de Ourense e Norde.
4: Cofinanciada pola Unión Europea a través do programa Interreg 6 a España-Portugal POCTEP 2021-2027.
2: Autoescola LTS. As últimas tecnologías en aulas informatizadas e clases online. E sempre cun seguimento e atención personalizada. Dispoñemos de coche automático, con prácticas flexibles adaptadas ás necesidades de cada alumno en horario ininterrumpido, dende as 7 da mañá ás 10 da noite, para a obtención dos permisos AL, A1, A2 e B. Autoescola LTS. Rúa Centro Carballiño, Bos Aires. O Carballiño.
0: Romaría de Santa Rita de Armeses, Maside. Desde o venres 22 de maio a diario, novena ás 8 da tarde. O sábado 30 de maio ás 11 da noite, Gran Folión. O domingo 31, na Santa Rita de Armeses, misas dende as 9 da mañá cada hora.
5: procesión e misa solemne a unha da tarde cantada pola coral Val do Avia. Música cos gaiteiros e xantar campestre con pulpeiras. Na sobremesa, festa e baile con explosión. E a 2 e ás 6 da tarde, sorteo de 200 euros no campo da festa de Santa Rita de Armeses.
6: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars Mosteiro de San Clodio. 988-48-56-01.
7: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
8: Temos unha boa noticia. Moi pronto o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño, con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
5: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
9: Casa Gazpara, a carón do Concello do Carballiño. Disfruta da nosa carta, tradición e modernidade, con clásicos como o polvo a feira, a outros produtos da terra da máxima calidade. E para os venres a noite, unha proposta ben canalla. Exquisitos pinchos e tapas da carta canalla, perfectamente maridados coa selección de viños. Para disfrutar os venres a noite de algo diferente en Casa Gazpara. Esperámoste.
10: Cope Carballiño.
11: Estar informado.
5: Muy boa tarde, señoras e señores ointes. De novo, saúdos a esta hora, cando son as 2:15 da tarde deste xoves, e caluroso xoves do mes de maio no calendario mensual. Estamos a día 28, indo xa, polo tanto, cara unha fin de semana coa que completaremos este mes de maio. Farémolo con destacados acontecementos e actividades que teremos en distintos puntos da comarca do Carballiño e que tamén iremos comentando pois no transcurso dos próximos días, máis en concreto mañá venres, como todos os venres, na nosa tradicional axenda da fin de semana. Hoxe pasaron por este programa de radio precisamente dúas das integrantes da Asociación Cultural 1809, A Batalla, que teremos este sábado que ven, pasado mañá, en Pazos de Arenteiro. Elvira Santiago, a presidenta desta asociación que organiza a única festa histórica que temos na comarca do Carballiño. Xunto a ela tamén estivo aquí con nós a tamén veciña de Pazos de Arenteiro e ademais alcaldesa de Bourás, Patricia Torres. E tamén pasou hoxe por este programa de radio Toño Cerdeira, o novo presidente da xestora local do Partido Popular no Carballiño. Entrevista, intervención íntegra que poderás escoitarse non o fixeches, se che interesa a política local, a política municipal, digo, entrevista íntegra que poderás escoitar a partir das 3 da tarde na nosa páxina web en copecarballiño.es. Con Toño Cerdeira falamos, evidentemente, desta nova etapa que se abre no Partido Popular do Carballiño. E cunha pregunta tamén que lle achegaron a través do WhatsApp algúns de vós, algúns dos nosos ointes. Cal vai ser? Quen será o candidato do Partido Popular á Alcaldía do Carballiño? Do que tanto se fala para maio de 2027. Será alguén que de momento non saltou á palestra? Será Pepe Castro Gil, o actual portavoz do grupo municipal do PP no Concello do Carballiño e alcalde en funcións? Será, podería ser, o propio Toño Cerdeira? Pois isto respondeu ao respecto.
10: Eu traslado echa reflexión que facemos, é dicir, nesta etapa que iniciamos agora, hai un camiño a recorrer, que un camiño dun ano, agora temos que empezar, como quen di, a casa por abaixo. Non podemos pretender empezar a casa polo tellado, nombrando un candidato sin que, o que dicen antes, sin que ese apoio aos concelleiros se visibilice, sin que se reactive o partido. É dicir, é todo un proceso. Cando chegue ese momento da elección do candidato, estou seguro que esa primeira etapa que iniciamos agora estará totalmente completada, estaremos en condicións de decir, a partir de agora, o candidato que se elixa, froito dun proceso primeiro de escoita, é dicir, é necesario escoitar tanto a nosa militancia, como os nosos votantes, como a xente que igual non é nin de un nin de outro, pero que, bueno, que poden opinar. Pois, bueno, hai que ter o oído afinado para escoitar o que a xente di, a partir de aí, reflexionar, debatir e propoñer. O convencemento de que o candidato que se elixa vai ser o mellor, tanto para o Partido Popular como, sobre todo, para o Concello do Carballiño, se finalmente pois, os ciudadanos lle dan esa confianza. Pero xa digo, ese momento chegará, e cando chegue, a miña misión, polo menos nesta primeira etapa, é que cando chegue ese momento, sí, o partido este totalmente activado, que haxa caras novas, porque, bueno, isto é un proceso que nadie di que non poda, ese candidato non poda vir ahora mismo de fora da organización. Isto, pues, bueno, se o partido...
5: De fora do partido, sí.
10: De fora do partido, quer dizer, se o partido escoitando, reflexionando e debatindo, se ve que hai unha persona que ten moitas máis posibilidades e que aúna todo o que son os valores do Partido Popular, a filosofía, pois perfectamente podía ser.
5: Aquí non hai ningún mirlo blanco tamén.
10: Pois pode ser. Como decía onte o presidente provincial do partido en relación a Ourense, pois dice, a ver se aparece un Mbappé da política. Pois bueno, pues, non o sabemos. É dicir, podo che dicir con sinceridade, non estamos agora pensando, vale, en si un candidato ou outro se vai ser A, B ou C. Dicir, non estamos neso, eso podo asegurar.
5: O Concello do Carballiño dá luz verde ao proxecto de reforma e modernización da Praza de Abastos, que suporá a transformación total do mercado municipal. O Pleno da Corporación, celebrado esta mañá, aprobou por unanimidade o convenio de colaboración do Concello Carballiñés coa Xunta e coa Deputación Provincial para levar a cabo a financiación de este importante proxecto. En total, as obras van supoñer unha inversión de 1.400.000 euros, dos que a Xunta aportará o 70%, isto é, polo tanto, algo máis dun millón de euros, a Deputación o 20% do total, un chisquiño máis de 285.000 euros, e finalmente o propio Concello do Carballiño deberá chegar o 10% restante, en torno aos 143.000 euros. O convenio foi aprobado, decíamos, esta mañá por unanimidade do Pleno Corporativo. A intervención incluirá a reforma integral do interior do edificio da Praza de Abastos, así como a mellora da zona exterior. Actuarase na fachada, en a cuberta, realizaránse traballos de albañilería, carpinteiría, vidraría, fontanería, electricidade, ventilación e climatización. Tamén se van realizar melloras en pavimentos e revestimentos, incidindo na accesibilidade, na protección contra incendios ou na xestión dos residuos. A praza contará, a praza do futuro, a praza futura Praza de Abastos do Carballiño contará con dous espazos no interior. A planta baixa, onde estarán os postos de todos os praceiros, e a segunda planta dedicada a restaurantes, a gastronomía, con degustación e ocio, onde se instalarán negocios hosteleiros e haberá actividades lúdicas. A previsión é levar a cabo neste ano 2026 as actuacións previas, a compra do material, a licitación da obra, con vistas á súa execución en 2027.
11: COPE Carballiño.
12: Estar informado.

E información prácticamente a esta hora en COPE o Carballiño, prácticamente en tiempo real. Lamentablemente tenemos que informarvos de un grave accidente de tráfico agora mesmo nas inmediacións da rotonda de Ariz, da rotonda de entrada de acceso á autovía de Santiago, prácticamente, bueno, pois á altura da gasolineira que se ubica, bueno, pois a pouca distancia desta rotonda. Bueno, pois a mala noticia, o peor é que parece que hai unha víctima mortal neste accidente, unha muller que sería a víctima mortal que acaba de rexistrarse neste accidente de tráfico nas inmediacións da rotonda de acceso á autovía en Ariz, no límite entre os concellos do Carballiño e San Cristovo de Cea. Volvendo á crónica municipal e política nos nosos concellos, no de Piñor, damos conta da publicación das bases e a convocatoria para a selección de 5 postos de peón forestal mediante concurso oposición. Ábrese desde hoxe o prazo de presentación de solicitudes ás persoas preseleccionadas pola Oficina de Emprego do Carballiño. Desde hoxe, 3 días de plazo, 3 días hábiles contados a partir deste xoves, día 28 de maio, no que andamos. As citadas bases atópanse publicadas na sede electrónica do Concello de Piñor e tamén no seu taboleiro de anuncios. E o Partido Socialista no Ribeiro ven de presentar un novo informe diante do Consello de Contas de Galicia, no que denuncian unha xestión escura, arbitraria e afastada do interese xeral por parte da Mancomunidade de Concellos do Ribeiro, que preside o alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, tamén senador do Partido Popular. Pois ben, na presentación pública deste informe participaron esta mañá o secretario xeral da agrupación do PSDG PSOE Encenlle, Pepe Veloso, o secretario de organización na provincia, Antonio González, e a deputada socialista no Parlamento de Galicia, Carmen Rodríguez da Costa, que se desplazaron ata Santiago de Compostela para presentar este informe na propia sede

0: nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
1: Coñece a Vía da Prata coa Deputación de Ourense.
2: Desde o 31 de maio, 21 de xuño, percorre a Vía da Prata desde Feces en Verín ata Ourense en 4 etapas con servicio de autobuses e guías especializados.
1: Inscríbete en conocegalicia.es ou no teléfono 982-253-359. Unha iniciativa da Deputación de Ourense e Inorde.
2: Cofinanciada pola Unión Europea a través do programa Interreg 6 a España-Portugal POCTEP 2021-2027.
3: Na Praza Juan Corral Pajariño abre as súas portas Carbasil, o teu novo establecemento de comida caseira, caseira, para levar a casa. Unha ampla variedade, bebidas e pan fresco diario de panaderías de Cameixa e Parada de Labiote. Carbasil, o teu novo establecemento de comida para levar na Praza Juan Corral Pajariño do Carballiño.
4: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos ao voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos ao servizo da comarca do Carballiño.
5: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
6: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
7: Casa Gazpara, a carón do Concello do Carballiño. Disfruta da nosa carta, tradición e modernidade, con clásicos como o polvo a feira, a outros produtos da terra da máxima calidade. E para os venres a noite, unha proposta ben canalla. Exquisitos pinchos e tapas da carta canalla, perfectamente maridados coa selección de viños. Para disfrutar os venres a noite de algo diferente en Casa Gazpara. Esperámoste.

0: DJ Tibu, porque la felicidad no tiene precio.
1: Muy preto da Capela da Madanela, en Valfrío, a tan só 7 kilómetros do Carballiño. Restaurante pulpería Casa María. Una preciosa casa rural nun entorno dunha beleza inigualable para que te sintas como na túa casa, mentras disfrutas da mellor cociña galega, como as exquisitas carnes a brasa da nosa parrilla. Aberto de venres a domingo. Fai xa a túa reserva no 622-701-921. Casa María, esencia rural.
2: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos, o servizo da comarca do Carballiño.